0: پر اعتبار، نو پانی نو پریشانی. سری ایف ایم 89
1: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermin.

0: پہ فائدہ دے.
1: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
2: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
3: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو سکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
4: میں ہوں سبا قمر اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
5: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
6: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: City FM 89.
6: We're playing your song.
7: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
8: میں ہوں سجل علی اور میں ہوں پاکستان کے سب سے بڑے اور تیز ترین 5G نیٹورک جیز 5G پہ. تو اب جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.
5: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: فائدے پہ فائدہ دے.
1: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: میں ہوں سنم سعید اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G, ہماری سپر پاور.
3: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
4: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
5: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
6: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: بیٹری پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
3: یو آر لسننگ ٹو
4: رش آور ود ABD.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
1: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
2: City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
6: City FM 89.
7: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: open. For more details, call now at 0311-111-7837.
1: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
3: میں ہوں سجل علی اور میں ہوں پاکستان کے سب سے بڑے اور تیز ترین 5G نیٹورک جیز 5G پہ. تو اب جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
4: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ. بس بوٹل کو اسکین کرو, اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع. نیا پونڈز باڈی لوشن, اسکن اور قسمت دونوں چمکائے. دیکھا نا, میریکلز ہیپن.
5: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
6: یو آر لسننگ ٹو

0: فائدہ دے۔
1: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔ نارائن۔

0: بیٹری پر اعتبار, نو پانی نو پریشانی.
1: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: میں ہوں آصم اظہر اور میں یوز کرتا ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. اب جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
3: You're listening to

0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں۔
1: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: نیا پونڈز باڈی لوشن جس میں ہے 100 تولہ گولڈ، بس بوٹل کو سکین کرو، اسکریچ کرو اور یونیک کوڈ کو انٹر کر کے لو 100 تولے گولڈ جیتنے کا موقع۔ نیا پونڈز باڈی لوشن، اسکن اور قسمت

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: میں ہوں سجل علی اور میں ہوں پاکستان کے سب سے بڑے اور تیز ترین 5G نیٹورک جیز 5G پہ. تو اب جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو. جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
7: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
8: یو آر لسننگ ٹو

0: فائدہ دے۔
1: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
2: میں ہوں سنم سعید اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G، پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک۔ جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو، جیز 5G آپ کا، مرضی بھی آپ کی۔ جیز 5G ہماری سپر پاور۔
3: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
4: You're listening to The

0: the perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: میں ہوں سنم سعید اور میں یوز کرتی ہوں جیز 5G, پاکستان کا سب سے بڑا اور تیز ترین 5G نیٹورک. جیز 5G سے جو چاہے کرو یا کچھ نہ کرو, جیز 5G آپ کا, مرضی بھی آپ کی. جیز 5G ہماری سپر پاور.
4: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
5: Speak your mind. Today we're talking about ghosting. Why just because someone doesn't text you back doesn't mean that you need to go off the deep end.
6: Tell it as it is.
5: Friends, and I want to talk about if they matter or if they don't.
7: What did you say? Buy it, use it, break it, fix it,
6: crash it, change it, melt, upgrade it. And add just a little more edge to your Saturday and Sunday.